0: kokroko onwara na yene ne nam ado wanya mi dada
1: connect the
0: van wanya mi bata pe na yene ne nam wanya ni awufu onwara na yene ne nam ado